Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

în a mea soarte, sâmbetile să nu-mi porte. Dar facă și ei ciuri putem, dar nu-mi porte grijă.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș. Demnitate și respect.

la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la la.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicațiile pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul Someșului Mare, în luncile râului de aur și prin căușurile dealurilor din jurul Albiei, s-au agregat din cele mai vechi timpuri comunități umane care au fost atrase de bogățiile locurilor și resursele naturale. Treptat, comuna Nimigea din județul Bistrița-Năsăud a ajuns la maturitatea socială a zilelor noastre și după secole de frământări strălucește ca o piatră de preț a vieții românești din Ardeal. Comuna este formată din Nimigea de Jos, unde se află primăria și care este sediul administrativ al comunităților, și mai apoi din satele Florești, Mintiu, Mititei, Mocod, Nimigea de Sus și Tăure. Nimigea de Jos se află pe malul sudic al râului Someșul Mare. Satul este mărginit de părăurile Bratoșa și Straua. Pârâurile între Hotare și la Fântânele se varsă în Someșul Mare, la Nimigea, traversând centrul localității. De asemenea, în Nimigea de Jos există și un izvor cu apă minerală, numit de localnici Henți. Satul are o istorie îndelungată care a lăsat urme din epocile străveche ale dacilor și romanilor, dar este pomenită în înscrisuri doar pe la anul 1367. Istoria credinței creștine este reprezentată de Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, pictată în tehnica frescă de către pictorul Viorel Nimigeanu și de Biserica Reformată construită în Evul Mediu în stil gotic. Satul dispune de școală modernă, cămin cultural, bibliotecă, dispensar și cabinete de stomatologie. În acest fel, primăria și administrația locală oferă cetățenilor servicii complete de sănătate, cultură și educație. În acest sat, ca de altfel în toate celelalte. Satul Florești este atestat documentar în 1325 și ca întreaga comună Nimigea are o istorie demografică a diversității etnice până la stabilizarea majorității românești care s-a produs cu secole în urmă. Monumentul eroilor români din primul război mondial, un obelisc memorial ridicat în centrul satului în anul 1937, este o dovadă a cinstirii eroilor care au făcut cu putință împlinirea idealului național al Marii Uniri. În satul Mintiu, biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril strălucește ca o mireasă a locului în soare și răspândește lumina credinței creștin-ortodoxe în sufletul localnicilor. La marginea satului, o fântână de slatină dă farmec câmpului, dar și utilitate, pentru că din cele mai vechi timpuri localnicii folosesc în gospodărie saramura concentrată care se află deasupra masivului de sare. Satul Mocod este atestat documentar în anul 1488, iar din 1762 a făcut parte din regimentul 2 român grăniceresc de la Năsăud. Apropierea de Năsăud, veche vatră de românism în Transilvania și focar de știință și cultură, a făcut ca din Mocod să se ridice numeroase personalități, dintre care amintim pe Silvestru Tomi, capitan în regimentul grăniceresc din Năsăud, a cărui biografie este a unui înalt patriot și iubitor de neam. În semn de cinstire, școala din Mocod a primit numele Capitan Silvestru Tomi. Și îl mai amintim și pe Ioan Ciocan, care a trăit tot în secolul XIX, filolog, director al Liceului Grăniceresc din Năsăud, care a ajuns profesor de limba și literatura română la Universitatea din Budapesta. Satul Mogoșeni este atestat documentar din anul 1392 și este vestit în țară prin frumusețile naturale, dintre care pe primul loc stă Poiana cu Narcise. Din Mogoșen se poate ajunge la Poiană plecând din gară, pe o potecă ce urcă urmărind un pârâiaș care își adună apele din câmpul cu narcise. Narcisele înfloresc la începutul lunii mai și apar și în alte locuri, pe lângă Mogoșen și Florești. Rezervația naturală are o suprafață de 6 hectare și reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania. În satul Mititei vă așteaptă o biserică monumentală cu o arhitectură unică și pictură interioară de patrimoniu. Satul este o oază de liniște și frumusețe naturală, iar drumurile bune duc spre peisaje care pot da mare mulțumire și pace sufletească oricălui călător. Satul Nimigea de Sus are vatra pe malul stâng al râului Someșul Mare, în apropierea orașului Năsăud, și își revendică originile încă din perioada dacică, dovadă fiind urmele a două cetăți dacice vizibile încă, dealul cetății și cetățeaua. Prima consemnare a satului este prezentă în acte din anul 1392. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae este construită pe locul vechii biserici de lemn, credința creștin-ortodoxă având aici o tradiție multiseculară. Obiectivul istoric este impunător și atrage atenția călătorului prin frumusețe și comorile de artă religioasă pe care le adăpostește. Localnicii din satul Tăure, din comuna Nimigea, mai păstrează încă, la loc de cinste, obiceiul înstruțatului boului, ce se ține de rusalii și la care participă în fiecare an sute de localnici. Bătrânii satului spun că obiceiul a fost lăsat de moși și strămoși de câteva sute de ani, iar ei îl țin cu sfințenia an de an, lăsându-l moștenire fiilor, nepoților și strănepoților. Așadar, cu toate aceste bogății prezentate, vă invităm cu drag în comuna Nimigea din județul Bistrița-Năsăud. Loc de tradiții și istorie, de credință și cultură, de peisaje minunate și multe oportunități de petrecere a timpului cu plăcere și folos. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.
2: Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată, ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.
1: La români, nunta ocupă un loc special în rândul obiceiurilor care punctează etapele vieții și din această pricină ea conține ritualuri cu implicații complexe, atât spirituale și sociale, cât și sufletești și economice. Și astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre nunta tradițională țărănească din Ardeal, pe care, datorită bogăției ritualului, noi o considerăm asemenea nunții împărătești. Scopurile nunții sunt în principal trei. Întâi, nunta se face pentru ajutorarea și petrecerea în viață, spre mânghierea și alinarea durerilor în caz de nefericire și suferință. Mai pe scurt, spre împărtășirea binelui și a răului, a bucuriei și a întristării în decursul întregii vieți. Al doilea scop este de a avea urmași legitimi care să păstreze numele de familie, ca sângele și seminția lor să nu se stingă niciodată. Apoi, ca să aibă cine moșteni averea părintească, pentru ca aceasta să nu treacă în mâini străine. Al treilea este să nu li se facă aruncare că numai degeaba s-au născut și trăit în lumea aceasta, după cum prea adeseori se întâmplă că li se face celor ce rămân necăsătoriți în sat. Așadar, în sat se cunoaște bine vârsta potrivită pentru căsătorie. După această vârstă, fetele rămân bătrâne și feciorii bătrâni, chiar dacă fizic nu au vârste prea înaintate. Fetelor bătrâne, lipsite de vraja și farmecul căsătoriei, le stă la îndemână să facă farmece și vrăji cu care să-și aducă alesul aproape, iar feciorilor tomnatici, bătuți de brumă, li se plânge de milă pentru pierderea seminției și mai apoi sunt lăsați în pace să facă ce vor și ce le place. Nunta românească grupează obiceiuri și ritualuri pe care le putem despărți în trei etape. Înainte de nuntă, tinerii trebuie să se pregătească în a ști care sunt scopurile căsătoriei, vârsta potrivită, însușirile miresei, însușirile mirelui și ce le-a fost urzit în viață. Cuplul trebuie să se cunoască bine și prilejuri pentru acestea sunt multe în lumea satului, ca munca, orile, șezătorile. Cu cât sunt mai apropiați, fac parte din același sat sau sunt de pe aceeași apă, tinerii au mai mult suflet la oaltă și se pot cunoaște și prețui mai lesne. După ce părinții consimt legătura lor, pot începe pregătirile efective de nuntă. Stă rostia, pețirea, mersul pe vedere, stabilirea așezării, întocmirea zestrei, auguratul, încredințarea sau logodna, strigarea veștii, darurile între familii, cernutul, făcutul steagului. Mai apoi o altă etapă este cea a nunții sau ospățului. Vornicii miresei și ai mirelui pornesc prin sat cu chemările la nuntă. Cu cât sunt mai strașnice și mai frumoase chemările, cu atât mai multă lume va fi de față la ospăț. În această vreme, druștele miresei și alte fete se îngrijesc de înfrumusețarea miresei, făcându-i o cunună din diferite flori, iar mirele se barberește împrospătându-și fața. La locul nunții se adună darurile sau cinstea care vor asigura belșugul ospățului. După ce tinerii își cer iertare de la părinți și le obțin binecuvântarea, în cazul în care mirii nu sunt din aceeași localitate, mirele pleacă împreună cu conăcarii să ia familia miresei, care e pregătită de gazdă, de conac, pentru a o duce la nuntă. Dacă mireteii sunt din același sat, între casele lor are loc închinarea schimburilor sau a darurilor. Înainte de cununie au loc dansuri, aducerea miresei cu zestrea ei într-un car tras de 4, de 12 boi, masa mică, scalda curățitoare și gătirea. Plecarea la cununie, cununia la biserică și întoarcerea de la cununie sunt însoțite de atenția întregului sat și de ele se leagă un bogat ceremonial religios. Obiceiurile colăcăriei se desfășoară în deschiderea mesei de nuntă sau ospățului propriu-zis, acolo unde au loc jocul, răpirea închipuită a mirese, încercarea voruncelului de a înhobota mireasa, obiceiul găinii, cântările de la împărțirea darurilor, busuiocul, vama, scoaterea zestrei, iertăciunea, despărțirea, prapurul, ducerea, pintenele, întâmpinarea, primirea, masa mare, tot felul de obiceiuri. A doua zi are loc încropul sau întorsul mesei mari. Ei bine, dragii mei, nimeni nu va putea prinde vreodată bogăția ritualică a nunții românești din Ardeal, în care fiecare obicei este însoțit de un folclor muzical, coregrafic și literar de mare profunzime. Dar ne este îngăduită trăirea și cunoașterea fiecărei nunți în parte până la detalii. Oprirea alaiului are loc pe drumul dintre casele mierilor sau în drum spre biserică și pentru a continua traseul, nașul sau mirele trebuie să ofere băutură, ori bani. Furatul mirese este și el un obicei făcut în joacă și care crește buna dispoziție a nuntașilor. În nunțile tradiționale din Transilvania, din județele Sălaj, Maramureș, Alba, Satu Mare, Mureș, Cluj și Bihor, pe lângă strigatul la găină, oprirea alaiului sau furatul mirese, apar și alte momente cu funcții simbolice, iertăciunea, împodobirea și jucatul steagului, bărbieritul mirelui, legatul sau dezvelitul miresei, adică înlocuirea cununii cu năframa, în special în Mureș, Alba și Maramureș, jucatul zestrei, masa mare și darul strigat, aruncarea grâului sau albanilor peste miri și toate aceste secvențe îmbină seriozitatea evenimentului cu umorul. La o săptămână după nuntă are loc o întâlnire a familiilor socrilor cu familia noilor căsătoriți la întorsătură. Cununa la salce, a doua nuntă, sunt obiceiuri ce se desfășoară în primul an de la nunta propriu-zisă. Eu zic așa, ar fi păcat ca din cauza grabei să se piardă așa bogăție ceremonială care face din nunta țărănească o adevărată nuntă împărătească și să se risipească atâtea tradiții care ne fac viața mai frumoasă și mai plină de farme. Eu așa spun, voi ce ziceți?
3: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră Magazin de Duminică, într-o zi de duminică, 3 mai. A debutat luna mai așadar și debutăm și noi în cele ce urmează cu știrile săptămânii. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE, întâi România, a fost prezentată miercuri 29 aprilie în plenul reunit al Parlamentului. La ședință nu au fost prezenți nici premierul Ilie Bolojan, nici președintele PSD Sorin Grindeanu. Textul moțiunii a fost citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, iar dezbaterea și votul vor avea loc pe 5 mai, așadar știrea săptămânii. Mergem mai departe, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna mai prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele vor fi virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Cu toate acestea, există și situații în care unele persoane pot fi excluse de la plată, chiar dacă se încadrează în plafonul stabilit. Pentru cei care primesc bani în cont curent sau pe card, viramentele sunt efectuate de regulă în data de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13, atenție! În cazul pensiilor livrate prin poștă, distribuirea sumelor se realizează la domiciliu, de regulă în primele două săptămâni ale lunii. Moneda Națională a României a intrat oficial într-un nou teritoriu negativ, după ce Banca Națională a României a anunțat joi la ora 13:15 un curs de schimb de 5,1417 lei pentru 1 euro, cel mai slab nivel din istorie. Deprecierea vine pe fondul unei crize politice acute care a zdruncinat încrederea investitorilor și a pus presiune directă pe leu. Recordul anterior de 5,1222 lei per euro fusese înregistrat pe 8 mai 2025, într-un moment tensionat electoral, când George Simion obținea un scor ridicat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Drumul apusenilor care leagă județul Cluj de județul Bihor a fost redeschis de 1 mai 2026. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a anunțat joi 30 aprilie 2026 că se va redeschide începând de vineri 1 mai circulația pe drumul județean DJ108J, drumul apusenilor, tronsonul dintre Stâna de Vale și Coada Lacului, care a fost închis traficului rutier în perioada iernii. Tradiția lemnului din Maramureș, susținută de ASOC prin formarea de noi tâmplari artizanali. Maramureșul, renumit la nivel internațional pentru bisericile din lemn, porțile sculptate și măiestria meșterilor populari, se confruntă cu o provocare majoră, dispariția treptată a noilor generații de artizani care să ducă mai departe această tradiție. Tot mai puțin tineri aleg meseria de tâmplar sau sculptor în lemn, considerând-o dificilă, migăloasă și insuficient de bine remunerată. În ciuda acestui trend, Maramureșul a dat de-a lungul timpului nume importante în arta lemnului, unul dintre cele mai cunoscute fiind Toader Bârsan din Bârsana. În contextul în care interesul pentru aceste ocupații este în scădere, organizații locale încearcă să păstreze vie tradiția. Așadar, ASOC derulează programe de formare profesională dedicate persoanelor aflate în dificultate cu scopul de a sprijini integrarea pe piața muncii și de a revitaliza meșteșugurile tradiționale. Recent, 20 de cursanți din Budești, recrutați din rândul șomerilor și al persoanelor din categorii vulnerabile, au început un curs de calificare în meseria de tâmplar manual artizanal, desfășurat în cadrul proiectului Programe Integrate pentru Formare Profesională și Ocupare. Bugetul județului Bistrița-Năsău pentru 2026 aprobat. Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a declarat că 70% va fi folosit pentru dezvoltare. Consilierii județeni s-au întrunit în ședința ordinară pentru a vota bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsău pe anul 2026 și a estimărilor pe anii 2027-2029. Citez, din bugetul propriu, 70% din sumă merge în continuare, așa cum ne-am obișnuit cu toții, către secțiunea de dezvoltare, a precizat Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsău. Din suma totală pentru dezvoltare, 48% din bani sunt alocați modernizării drumurilor județene, 43% sunt pentru continuarea investițiilor în sănătate, 4% pentru instituțiile de cultură și sport, 4% pentru învățământul special și asistență socială, iar 1% alte investiții, cum ar fi planul de amenajare teritorială a județului. Citez, de asemenea, în cursul anului 2026 vom finaliza 10 proiecte de investiții, din care 7 proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și alte 3 prin FEDR. A completat președintele Consiliului Județean Radu Moldovan. Deputatul Adrian Cosma spune că primăriile PNL sunt pedepsite financiar de conducerea Consiliului Județean și depune plângere penală. Citez, v-ați răzbunat pe oameni. Președintele PNL Satu Mare Adrian Cosma a lansat joi 30 aprilie un atac dur la adresa conducerii Consiliului Județean Satu Mare, acuzându-l pe președintele Potochi Ciobo de abuz în serviciu și discriminare etnică și politică în repartizarea fondurilor către localitățile din județ. Liderul liberal a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat și primarii comunelor Medieșu, Aurit și Păulești, Marian Toroc, respectiv Zenoviu Bontea, că va sesiza organele de cercetare penală, susținând că sumele au fost distribuite cu dedicație, citez, ignorând nevoile reale ale cetățenilor. Dragilor, acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă încurajez, vă invit și chiar vă poftesc cu drag să fiți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă și specială Magazin de Duminică, pentru că fiecare duminică este specială alături de familia Someș. Suntem în această zi de duminică 3 mai. Ne reauzim la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde ca de fiecare dată vă aducem cele mai frumoase motive de a ieși din casă și de a vă bucura de tradiție, cultură și muzică autentic românească. Începem cu un eveniment de suflet pentru iubitorii de folclor din Sălaj și nu numai. Duminică 10 mai de la ora 11 sunteți invitați la Măgura Priei, la cea de 58-a ediție a sărbătorii pastorale Măsurișul Oilor. Un eveniment cu tradiție care adună an de an oameni din toate colțurile județului, dar și turiști atrași de farmecul autentic al vieții de la munte. Măsurișul Oilor nu este doar o sărbătoare, ci o adevărată întoarcere la rădăcini. Este momentul în care comunitatea se adună pentru a marca începutul sezonului pastoral, iar obiceiul măsurării laptelui devine simbolul unei tradiții păstrate cu grijă din generație în generație. Atmosfera va fi una de poveste. Vom putea vedea costume populare autentice, bucate tradiționale, voie bună și, bineînțeles, muzică pe măsură, pentru că pe scenă vor urca nume îndrăgite ale folclorului românesc. Vă sună Mănăstirea de Lemn? Pentru că prezent va fi și Deți Iuga, Florica Tomoiagă și Cosmin Marta, Ioan Dordoi, Puiu Codreanu, Adrian Stanca, Ana Munteanu, Mircea Cârțișorean, Ana Almășana Ciontea, Dumitru Sărmaș, Alin Ienciu, Maria Dan Păucean, Nelu Ban Fântână, Ancuța Matei Olar, Ioan Marcu, Ciprian Mocan, surorile Chiș, Remus Bondar, Sabina Dobra și Ariana Botiș. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra Codruț din Deva, ceea ce garantează un spectacol de înaltă ținută. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Cizer, Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, alături de alți parteneri și promite o zi plină de emoție, tradiție și bucurie. Așadar, dacă vreți să simțiți cu adevărat spiritul satului românesc, să vă bucurați de muzică live și să petreceți o zi în natură, Măsurișul Oilor de la Măgura Priei este alegerea perfectă pentru duminica viitoare. Rămânem în cele ce urmează în zona folclorului, dar ne mutăm acum la nivelul municipiului Bistrița. Județul Bistrița-Năsăud, unde tot în prima parte a lunii mai, are loc un eveniment de prestigiu la nivel național. Este vorba despre festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu, care revine cu ediția numărul 14 și se va desfășura în 6 și 7 mai 2026 de la ora 18 la Centrul Cultural Dacia din Bistrița. Acest festival este dedicat memoriei uneia dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România și reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii artiști talentați. Pe scena festivalului vor urca concurenți din întreaga țară, tineri interpreți care vin să demonstreze că folclorul românesc are viitor și că tradițiile noastre continuă să fie duse mai departe cu pasiune și respect. Evenimentul are două componente principale. Vorbim despre concursul propriu-zis, unde participanții își vor demonstra talentul și gala laureaților, momentul în care cei mai buni dintre ei vor fi premiați și aplaudați de public. Dragii mei, în prima zi, adică miercuri 6 mai ora 18, la concursul de interpretare, în cadrul concursului vor participa tineri interpreți din întreaga țară. Invitați în recital vor fi Mirela Petruș, Domnica Dologa, Cristina Retegan, Anuța Motofelia, Oana Matei Coruț, Nicolae Cioancă și Cristina Bucnar. În ziua a doua, joi 7 mai ora 18, gala laureaților, invitați în recital vor fi Maria Dragomiroiu, Cornelia Ardelean Archiudian, Radu Lazăr, Petre Petruse, Marian Gogan, Ioana Măgherușan și Dorinel Gavriluț Pârvoni. Atât Ioana Măgherușan, cât și Dorinel Gavriluț Pârvoni sunt câștigătorii edițiilor din anii trecuți. Festivalul Valeria Peter Predescu nu este doar o competiție, ci și o adevărată sărbătoare a cântecului popular. Un loc unde tradiția întâlnește tinereția, iar emoția se transmite de pe scenă direct în sufletul spectatorilor. Organizatorii îi așteaptă pe toți iubitorii de folclor să fie parte din această poveste, din acest eveniment, iar biletele sunt deja disponibile, semn că interesul pentru această manifestare este unul foarte ridicat. Așadar, dacă ajungeți în Bistrița în zilele de 6 și 7 mai și dacă nu ajungeți, vă propuneți să o faceți acum că știți despre acest eveniment, nu ratați ocazia de a descoperi noi voci ale folclorului românesc și de a vă bucura de un spectacol autentic. Săptămâna viitoare se anunță una bogată în evenimente dedicate tradiției și culturii populare, de la sărbătoarea câmpenească de la Măgura Priei la festivalul concurs de prestigiu de la Bistrița, Valeria Peter Predescu. Indiferent pe care îl alegeți, un lucru este sigur. Veți avea parte de muzică bună, oameni faini și momente autentice românești. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Someș pentru și mai multă muzică și informație de calitate, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cum îmi place să zic, doar aici veți regăsi, în familia Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am găsit din nou, dragii mei, la Magazinul de Duminică. Eu sunt Gabriel și vreau să vin astăzi alături de voi din nou cu sfatul medicului. Astăzi vreau să vorbim despre diabetul de tip 2, o boală metabolică ce apare atunci când organismul nu mai folosește eficient insulina sau nu produce suficientă pentru a menține glicemia în limite normale. De multe ori, această afecțiune evoluează în tăcere, cu ghilimelele de rigoare. Primele semne pot fi ușor de ignorat: sete excesivă, urinări frecvente, oboseală sau vedere încețoșată. Tocmai de aceea, controlele regulate sunt esențiale, mai ales dacă există factori de risc, precum excesul de greutate, sedentarismul sau antecedentele familiale. Un lucru important de reținut este că diabetul de tip 2 nu înseamnă doar zahăr mare în sânge, ci poate afecta în timp întregul organism: inima, vasele de sânge, rinichii, ochii și chiar nervii. Ce putem face concret? În primul rând, alimentația joacă un rol esențial. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre un echilibru. Este recomandat să reducem consumul de zahăruri simple, dulciuri, sucuri, produse de patiserie și să alegem carbohidrați complexi, legume, cereale integrale și leguminoase. Mesele regulate, în porții moderate, ajută la menținerea glicemiei stabile. Un alt pilon important este mișcarea, activitatea fizică regulată. Chiar și mersul alert pe jos 30 de minute pe zi ajută organismul să utilizeze mai bine glucoza și contribuie la scăderea în greutate. Nu trebuie să fie sport de performanță, ci consecvență. Monitorizarea glicemiei este esențială pentru cei diagnosticați. Valorile trebuie urmărite conform indicațiilor medicului pentru a adapta tratamentul și stilul de viață. Uneori este suficientă dieta și mișcarea, alteori este nevoie de medicație sau insulină. Nu trebuie neglijate controlele medicale periodice. Evaluarea ochilor, rinichilor și a sistemului cardiovascular poate preveni complicațiile sau le poate depista din timp. Un aspect adesea ignorat este stresul. Nivelul crescut de stres poate influența foarte mult glicemia. Așa că tehnicile de relaxare, respirația controlată, plimbările în natură sau hobby-urile pot avea un rol important în echilibrul general. Ce este important de reținut? Diabetul de tip 2 nu este o condamnare, ci o afecțiune care poate fi ținută sub control. Cu disciplină, informare corectă și sprijin medical, persoanele diagnosticate pot avea o viață normală și activă, ca toți ceilalți. În încheiere, dacă aveți simptome sau factori de risc, nu amânați consultul medical. Prevenția și depistarea precoce fac diferența, credeți-mă. Eu sunt Gabriel, iar acesta a fost sfatul medicului. Ne reauzim săptămâna viitoare cu o nouă temă interesantă pentru sănătatea dumneavoastră.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Orice întâlnire cu scriitorul clujan Cornel Udrea, cu care a fost bun prieten, însemna vorbă de spirit și bună dispoziție. De aceea azi, într-o duminică frumoasă, vreau să vi-l aduc aminte ca să vă pun un zâmbet în colțul gurii. S-a născut pe 27 martie 1947 în Gheorgheni, în Harghita, și a aparținut unei generații formate în Clujul cultural al anilor 60. Este absolvent al Facultății de Filologie din Cluj și toată viața a fost redactor la Radio Cluj încă din 1970 până în 2024. Debutul literar l-a făcut în 1972 cu volumul de versuri Iasomia, cu care s-a remarcat ca poet, dar consacrarea lui în spațiu public a venit cu proza umoristică, în special prin volumul Obiceiuri de nuntă la Canguri Șchiop din 1979, carte devenită foarte cunoscută. Eu mi-aduc aminte că eram student la Babeș Bolyai în Cluj și noi studenții citeam pe hol în pauze din cartea lui Udrea și ne distram pe rupte. A mai scris Respirația ceasornicelor și proză umoristică, cu alte cuvinte, Duminica la iarbă verde, Mersul pe jos, dar a scris și nenumărate piese de teatru și texte pentru radio. În plan estetic, Cornel Udrea este caracterizat prin umorul de situație și de limbaj, bazat pe ambiguități și jocuri de cuvinte. În paralel, activitatea sa la radio, în emisiuni precum Umorul de la A la Z sau Radio Duminica, l-a transformat într-o voce foarte recunoscută a umorului clujan și a popularizat multă literatură prin radio. A fost membru al Uniunii Scriitorilor și o prezență constantă în reviste literare importante ca Tribuna, România Literară, Steaua. S-a stins din viață în aprilie 2024, dar multe dintre vorbele lui pline de umor, înțelepciune, istețime au rămas și dintre ele o să vă amintesc acum câteva ca să vă simțiți bine în această după-amiază. Pune Cornel Udrea, în România absurdul nu este excepția, este rutina care face din când în când pauze de normalitate. Sau, cel mai sigur mod de a nu fi înțeles este să fii foarte clar. Mai spune el, umorul este singura formă de revoltă care nu sperie autoritățile. Dacă viața nu are sens, măcar să aibă replici bune. Sau mai spune Cornel Udrea, mi-am făcut planuri mari în viață, din păcate viața avea alte planuri, mai mici. Sau, nu sunt pesimist, sunt doar bine informat. Mai spune cu umor Cornel Udrea, am o memorie excelentă, țin minte tot ce ar fi trebuit să uit. Sau, la noi punctualitatea e o virtute rară, de aceea nici nu se practică. Când nu ai dreptate, cel mai bine e să vorbești mult. Nu vă aduce aminte chestia asta de politicieni? Asta vă și repet. Când nu ai dreptate, cel mai bine e să vorbești mult. Am întâlnit oameni atât de serioși încât păreau o greșeală de tipar. Spune Cornel, prietenul nostru, viața e simplă. Noi insistăm să o complicăm ca să avem ce povesti. Dacă tăcerea e de aur, atunci unii sunt

0: extrem de bogați fără să știe. Așadar, acesta a fost în amintirea noastră scurtă Cornel Udrea, pe care vă invit să-l răsfoiți în cărțile lui, și cel ce vă vorbește, Alexandru Iu, vă dorește o duminică plăcută cu zâmbete și bună dispoziție. Și nu uitați de vorba mea, cărțile au suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună, frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu duții, parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente, și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici, pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă, nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu. A fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situație și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă, haideți să o lăsăm așa, fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază, există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi. Nu-i așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum. Adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venire, ci la nivelul de conștiență. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguranță în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa am o idee vagă sau știu eu, pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devin așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control, și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât în înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează. Poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare. Într-o acumulare care creează realitatea, de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari. Uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative. Pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi. Și când alegi, ai control. Și când ai control, apare liniștea. Și de acolo începe tot. Dragii mei, scurat dacă am reușit să vă pun pe gânduri. Ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mici și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri! Duminica aceasta vă invit să facem o scurtă călătorie în timp într-un sat din Transilvania, unde pe 27 aprilie 1866 se năștea unul dintre cei mai iubiți poeți ai românilor. Este vorba de inegalabilul George Coșbuc. Acesta s-a născut în Hordou, astăzi satul care îi poartă numele, într-o familie numeroasă de preot. A fost al 8-lea din 12 copii, iar copilăria lui, trăită în ritmul satului, avea să devină mai târziu sursa cea mai autentică a poeziei sale. Dacă ați citit vreodată Nunta Zamfirei sau Iarna pe uliță, ați simțit fără îndoială acea lume vie, plină de culoare, care mai degrabă este povestită decât scrisă. Dar Coșbuc nu a fost doar poetul satului, a fost un intelectual rafinat cu o cultură impresionantă. Puțin știu că a tradus opere fundamentale ale literaturii universale, inclusiv Divina Comedie a lui Dante, o muncă titanică realizată cu o rigoare care i-a urmit chiar și pe specialiști. Traducerea lui este considerată și astăzi una dintre cele mai valoroase din limba română. Viața lui nu a fost însă una lipsită de dramă, deși în poeziile sale întâlnim adesea bucuria simplă a vieții, destinul i-a adus o lovitură devastatoare, moartea unicului său fiu, Alexandru, într-un accident de automobil. După această tragedie, Coșbuc s-a retras mai mult din viața publică, iar creația sa s-a redus considerabil. Este un detaliu mai puțin știut, dar care schimbă felul la care citim versurile. Dincolo de lumină există și multă tăcere. Un alt detaliu interesant, Coșbuc avea o disciplină de lucru aproape modernă, scria zilnic, revizuia atent fiecare vers și era extrem de exigent cu sine. Deși poeziile lui par simple și naturale, ele sunt rezultatul unei munci meticuloase. Și poate cel mai surprinzător aspect, în epoca lui Coșbuc era nu doar un om apreciat, ci și foarte popular. Poeziile sale erau recitate la serbări, învățate pe de rost, transmise din generație în generație, într-un fel de voce națională, înainte de inventarea radioului sau a internetului. George Coșbuc, din păcate, s-a stins din viață în anul 1918, într-un moment crucial pentru România, anul Marii Uniri. El a lăsat în urmă nu doar poezii, ci o întreagă lume, o România a tradițiilor, a emoțiilor, prin simplitate și prin frumusețea cotidiană. Așa că data viitoare, când auziți un vers de-al lui, poate îl veți asculta altfel. Nu doar ca pe o poezie, ci ca pe o fereastră spre o lume care încă trăiește undeva în noi. George Coșbuc este poetul care a știut să transforme viața de zi cu zi în literatură nemuritoare. Iată că astăzi ne mai întâlnim și pe la câte o nuntă și ne aducem cu drag aminte de Nunta Zamfirei și versurile care au rămas celebre. Iar de fiecare dată când dumneavoastră călătoriți prin Ardeal și treceți prin comuna Coșbuc a județului Bistrița-Năsăud, vedeți probabil și acel pod minunat, să vă aduceți aminte de poeziile lui George Coșbuc și mai ales să-i vizitați casa memorială din centrul comunei. Mai multe despre comuna Coșbuc de fiecare dată și pe radiosomes.ro sau chiar pe Radio Someș în cadrul proiectului cultural Călător prin Ardeal. O duminică faină tuturor!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: V-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. În cadrul rubricii Artistul Săptămânii, de astăzi suntem într-o zi de duminică 3 mai, întâmpinăm luna mai așadar, dar cum vă ziceam, ne oprim astăzi cu respect, dar și cu emoție, asupra uneia dintre marile voci ale folclorului bihorean și românesc, totodată o artistă foarte îndrăgită în programul nostru de radio și, bineînțeles, o artistă îndrăgită în familia Someș. Interpreta de muzică populară Florica Duma. Pe 9 mai așadar se împlinesc ani de la trecerea sa la cele veșnice, însă numele și vocea Floricăi Duma rămân vii în memoria iubitorilor de folclor, prin cântecele sale autentice și prin amprenta puternică pe care a lăsat-o în cultura tradițională românească. Artista Florica Duma s-a născut în data de 9 decembrie 1946, în satul Cărânzel, din comuna Lăzăreni, județul Bihor, într-o zonă în care muzica populară nu era doar artă, era un mod de viață. A crescut într-o familie simplă, dar profund legată de tradiții. Tatăl ei a fost rapsod popular, iar de la el a moștenit dragostea pentru cântec și pentru portul autentic al zonei. Încă din copilărie, Florica Duma a fost atrasă de muzică, iar satul în care a crescut i-a oferit primul scenariu artistic, orele, nunțile, sărbătorile și claca satului. Se spune că a început să cânte de foarte mică, iar vocea ei se remarca printr-o claritate și o forță neobișnuită pentru un copil. Primul moment important din viața ei artistică a venit foarte devreme. La doar 12 ani a participat la un concurs local de interpretare în orașul Ștei, județul Bihor, unde a obținut un premiu care i-a confirmat talentul. A participat alături de ansamblurile artistice de amatori din Bihor la numeroase turnee internaționale și a susținut numeroase spectacole în țară, bucurându-se de aprecierea publicului. De menționat este că artista noastră dragă Florica Duma a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de doar 9 anișori. În adolescență, Florica Duma începe să fie tot mai prezentă la manifestări culturale locale, cânta la evenimente, la sărbători tradiționale, iar vocea ei începea să fie bine cunoscută în zonă. Un detaliu frumos rămas în amintirea celor care au cunoscut-o este faptul că își exersa vocea în moduri simple, copilărești, dar pline de ingeniozitate, cântând chiar și în vase metalice pentru a-și auzi mai puternic ecoul. Deși destinul artistic era evident, Florica Duma nu a neglijat educația. În anii 80 a absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității din Timișoara și s-a stabilit în Oradea, unde a profesat ca economist, fără a întrerupe legătura cu locurile natale. Această perioadă arată foarte clar complexitatea personalității sale. Un om disciplinat, dar în același timp profund legat de artă și de rădăcinile sale. Nu a renunțat niciodată la cântec, chiar dacă drumul profesional părea să o ducă în altă direcție. Debutul său artistic profesionist a venit în anii 60-70, când începe să fie remarcată în mediile folclorice din Bihor și apoi la nivel național. În 1970 și-a lansat primul disc, urmat de alte 5 discuri la Electrecord. De-a lungul carierei, a cules și interpretat peste 150 de melodii populare autentice. A cultivat cu măiestrie doina tărăgănată, cântecele de joc, de nuntă și de jale. Stilul ei expresiv, plin de triluri, a fost considerat unic, iar despre Florica Duma s-a spus adesea că a transformat chiuitul în artă. Treptat, Florica Duma devine o prezență constantă pe scenă, fiind invitată la festivaluri și spectacole din întreaga țară, dar și peste hotare, unde a reprezentat cu mândrie folclorul românesc. Unul dintre elementele care a făcut-o inconfundabilă a fost stilul său interpretativ. Florica Duma nu era doar o interpretă, ci o povestitoare a cântecului. Mulți muzicologi și iubitori de folclor au considerat că stilul ei a reușit să păstreze autenticitatea cântecului bihorean, păstrând sufletul satului în fiecare interpretare. Cea mai cunoscută piesă din repertoriul său este Lică să mă dău, inspirată de novela Moara cu noroc de Ioan Slavici, alături de multe alte melodii devenite emblematice. Descunună-mă, părinte, arunca m-aș arunca, lume păcătoasă ești, nici jandarii nu te leagă, am plecat cu clisa în straiță și multe altele. Să mai zicem câteva, să mai zicem zic. Bine-i să fii măritată, cine merge ginere, pălinca din Bihor și multe altele pe care le ascultați cu mare bucurie la Radio Someș. Artista afirma adesea că, citez, prietenii mei sunt spectatorii, Pe scenă sunt în al nouălea cer. Publicul pentru mine este al doilea Dumnezeu. Împreună cu Florica Ungur și Florica Bradu, a fost recunoscută drept una dintre cele trei florici ale Bihorului. A fost răsplătită cu premii și distincții pentru contribuția sa la promovarea folclorului românesc. Însă, dincolo de diplome și trofee, cea mai mare recunoaștere a fost dragostea publicului. Înregistrările sale au fost difuzate constant la radio și televiziune, multe dintre ele fiind incluse în arhivele sonore ale radioului public, devenind parte din patrimoniul cultural. A fost profund atașată de Oradea, orașul în care s-a stabilit și unde și-a desfășurat mare parte din activitate. Deși viața i-a oferit succes artistic, ea a rămas mereu modestă și apropiată de oameni. Pe 9 mai 2017, Florica Duma s-a stins din viață în Oradea, la vârsta de 70 de ani. Dispariția ei a lăsat un gol în lumea folclorului românesc. Astăzi, la an de la plecarea sa, Florica Duma rămâne una dintre vocile emblematice ale folclorului bihorean. Cântecele ei sunt ascultate în continuare, transmise din generație în generație, iar interpretările sale sunt studiate ca exemplu de autenticitate artistică. Ea nu a fost doar o cântăreață, ci o păstrătoare de tradiție, un om care a dus mai departe sufletul satului românesc prin muzică. La Radio Someș, în cadrul emisiunii Magazin de Duminică, ne plecăm cu respect în fața memoriei Floricăi Duma, o voce care nu s-a stins, ci continuă să trăiască în cântec. Pentru că unele voci, dragi ascultători, nu aparțin doar unei epoci, ci devin parte din sufletul unui neam. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Duminica aceasta vă invit să descoperim o lume mai puțin cunoscută, dar esențială pentru viața orașelor medievale, breasla negustorilor. Nu a meșterilor care făureau obiecte, ci a celor care făceau ca lumea să circule idei, mărfuri și chiar povești. Negustorii erau un fel de rețea de internet a evului mediu. Ei legau orașe, regiuni și chiar continente. Din Orient aduceau mirodenii exotice, precum scorțișoara, piperul și cuișoarele, produse atât de valoroase încât uneori valorau cât aurul. Din apus veneau cu stofe fine, iar din nord cu blănuri prețioase. Fiecare drum practic era o aventură, iar fiecare marfă purta cu ea o poveste. Un lucru mai puțin știut este că negustorii nu erau doar comercianți, ci și excelenți negociatori și psihologi. Ei trebuiau să înțeleagă oamenii, să citească intenții și să știe cât să riște și când să se retragă. Într-o lume fără contacte moderne, reputația era totul. Un negustor cunoscut ca fiind incorrect putea pierde totul peste noapte. Dar viața lor nu era deloc ușoară. Drumurile erau periculoase, pline de târhari, de taxe și de obstacole. De aceea negustorii călătoreau adesea în caravane sau grupuri organizate. Uneori își ascundeau banii în haine sau în obiecte aparent banale. Există chiar și povești despre monede cusute în căptușala mantalelor. Este poate surprinzător și faptul că negustorii au fost printre primii care au folosit formele rudimentare de credit. În loc să transporte cantități mari de aur, foloseau scrisori de schimb, documente care le permiteau să ridice banii dintr-un alt oraș, un sistem ingenios care a pus bazele economiei moderne. În orașele medievale, breasla negustorilor avea o influență uriașă. Ei nu doar că vindeau, ci și finanțau construcții, sprijineau biserici și uneori influențau deciziile politice locale. Practic, erau motorul economic al comunității. Un detaliu fascinant este faptul că multe din târgurile mari ale evului mediu erau adevărate evenimente internaționale. Veneau negustori din toate locurile îndepărtate, fiecare cu limba, cu obiceiurile și cu mărfurile sale. Acolo se schimbau nu doar produse, ci și idei, rețete, tehnologii și chiar povești care circulau mai departe din gură în gură. Poate că, dacă ne gândim mai bine, fără acești negustori curajoși, lumea ar fi fost mult mai mică. Ei au adus gusturi, au deschis noi drumuri și au conectat oameni care altfel nu s-ar fi întâlnit niciodată. Așa că data viitoare, când vedeți un produs venit de departe, poate vă veți gândi pentru o clipă la acei negustori medievali care au făcut posibilă ideea de lume largă. Breazla negustorilor, cei care nu doar au vândut marfă, ci și au construit punți între lumi. Iată, domnule, mai ales că este duminică, duminica ne mai facem obiceiul de a merge în piață, în piața de vechituri, obiecte a căror poveste încă nu o știi, pentru că nu mai ai negustorul care să-ți povestească exact de unde a luat-o. Dar încercați să socializați cu ei, să vedeți ce frumos este. Până atunci, o duminică frumoasă în familia Radio Someș și auziți cântecul acesta cât de frumos este.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică

0: Pentru că este vreme bună, iar și pentru că noi suntem dornici de drumeții, excursii și de un pic de distracție la sfârșit de săptămână, astăzi am să vă recomand câteva, doar câteva oportunități din comuna Mărișelu, a județului Cluj. Toate anotimpurile anului sunt foarte frumoase acolo, dar primăvara se deschide cerul și peisaje naturale de o rară frumusețe vă stau la îndemână. La sudul comunei, pe Valea Răcătăului, s-a amenajat lacul de acumulare Răcătău, de unde apa este dirijată și în lacul de la Fântânele. Astfel, așezarea montană Mărișelu are pe cuprinsul hotarelor sale părți din numai puțin de 3 lacuri de acumulare. Lângă grinduri, pe apa Someșului Cald, a fost ridicat barajul la granița dintre Mărișel, Râșca și Beliș. Și în fața barajului s-a format lacul Fântânele. Mai jos apa se acumulează într-un nou lac, lacul Tarnița, jumătate din acesta aflându-se de asemenea pe teritoriul comunei Mărișel. Așadar, oportunități minunate pentru sporturi nautice, pescuit, relaxare, aer curat, soare și deasupra tuturor apele limpeze ale lacurilor în care se reflectă cerul. Mai avem niște obiective turistice frumoase în comuna Mărișelu: Muzeul Satului, Observatorul Astronomic Mărișel, mai apoi Parcul Împărăția lui Zalmoxis, Crucea Iancului și pentru drumeții Vârful Bătrâna, Vârful Grohotu și mai apoi se poate merge și la rezervația Măgur Răcătău. Vă așteptăm deasupra lumii, așa trimit în lume o invitație locuitorii comunei Mărișel din județul Cluj, pentru ca să vă spună că puteți avea parte de zile minunate, dar și de un concediu minunat, într-una dintre cele mai pitorești și mai impresionante comune montane din județul Cluj și din întregul Ardeal. Este Mărișelu un loc al splendorii montane și întinsele ei hotare vă vor lăsa să admirați peisaje înviorătoare și totodată vor prilejui oricărui vizitator un răgaz în fața măreției naturii, dar și spre a coborî în el însuși pentru a-și da seama care sunt lucrurile cu adevărat de prețuit în viață. Viața sănătoasă, cinstirea părinților și strămoșilor, dragostea pentru copii și pentru țara pe care l-o lăsăm, credința în bunul Dumnezeu și mulțumirea fiecarei zile petrecute pe acest pământ. Așadar, să pornim încă o dată la drum spre o comună minunată, a cărei hotare sunt ofertante cu deasupra de măsură pentru mulțumirea noastră sufletească, Mărișelu din județul Cluj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: picior. Hai, la, di, la, di, la, di, la, di, la, di, la, să le cânt oamenilor. Hai, la, di, la, di, la, di, la, di, la, di, la.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu-și schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Some și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, iar că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că vă simt aici și o spun simplu, fără formule, pentru că fiecare întâlnire aici la radio pentru mine este foarte, foarte specială și are așa o emoție în ea. Ne găsim fiecare din ritmul nostru, din zile diferite, din stări diferite și totuși ajungem pentru câteva minute în același loc aici, la Radio Someș. Aici, pe frecvențele Radio Someș. Și de fiecare dată încercăm să luăm cu noi un gând care chiar contează. Nu unul spectaculos sau complicat sau știu eu ce filozofic, dar unul foarte real. Și astăzi vreau să punem pe masă o întrebare foarte, foarte clară legată de această rubrică, mit sau adevăr. Dacă știu ce am de făcut, este suficient? Ia să vedem partea de mit din această sintagmă, pentru că între a ști și a face există de fapt toată diferența. Majoritatea oamenilor nu duc lipsă de informație, știu că ar trebui să facă ceva, știu ce le-ar aduce rezultate, știu care ar fi lucrurile care ar schimba, dar nu fac nimic. Și aici apare prima clarificare foarte importantă pe care vreau să vă aduc. Nu lipsa de cunoștințe ne ține pe loc, ci lipsa de acțiune. Este foarte, foarte ușor să acumulăm informații, este confortabil, este ceva sigur, nu implică riscuri și nu implică nici expunere, nu implică nici greșeli, dar nici nu schimbă absolut nimic. Pentru că schimbarea vine doar în momentul în care vrei să faci ceva diferit, nu în momentul în care înțelegi mai bine. Și aici apare o capcană foarte, foarte subtilă. Avem senzația că dacă știm suficient, suntem deja pe drumul bun, că suntem aproape și că sau că mai avem puțin. Dar adevărul este că nu ești mai aproape dacă nu faci, dacă nu acționezi. Este vorba despre a acționa. Dacă nu acționezi, ești doar informat și asta creează o iluzie de progres, o senzație că lucrurile se mișcă când de fapt stau pe loc. Și această iluzie este foarte periculoasă pentru că te liniștește. Te face să crezi că ești în control, că faci ce trebuie, dar rezultatele nu apar, pentru că lipsește partea esențială, acțiunea sau, uite, haideți să numim execuția. Da? Un alt lucru important este că oamenii nu evită acțiunea pentru că nu pot. O evită din cu totul alte motive, pentru că poate este incomodă, pentru că implică efort, pentru că implică nesiguranță, pentru că există riscul să nu iasă poate. Și atunci aleg varianta mai ușoară, rămân în zona de gândire, rămân în zona aceea de plan trasat, în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și, în consecință, vă rog să îmi trimiteți mesaje audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant, știm că ne-ar schimba direcția. Și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant.

0: aici ne pierdem majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme, că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam. Pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele. Și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider că este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur dacă am reușit să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai preț.

sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră Magazin de Duminică, într-o zi de duminică, 3 mai. A debutat luna mai așadar și debutăm și noi în cele ce urmează cu știrile săptămânii. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE, întâi România, a fost prezentată miercuri 29 aprilie în plenul reunit al Parlamentului. La ședință nu au fost prezenți nici premierul Ilie Bolojan, nici președintele PSD Sorin Grindeanu. Textul moțiunii a fost citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, iar dezbaterea și votul vor avea loc pe 5 mai, așadar știrea săptămânii. Mergem mai departe, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna mai prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele vor fi virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Cu toate acestea, există și situații în care unele persoane pot fi excluse de la plată, chiar dacă se încadrează în plafonul stabilit. Pentru cei care primesc bani în cont curent sau pe card, viramentele sunt efectuate de regulă în data de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13, atenție. În cazul pensiilor livrate prin poștă, distribuirea sumelor se realizează la domiciliu, de regulă în primele două săptămâni ale lunii. Moneda națională a României a intrat oficial într-un nou teritoriu negativ după ce Banca Națională a României a anunțat joi la ora 13:15 un curs de schimb de 5,1417 lei pentru 1 euro, cel mai slab nivel din istorie. Deprecierea vine pe fondul unei crize politice acute care a zdruncinat încrederea investitorilor și a pus presiune directă pe leu. Recordul anterior de 5,1222 lei per euro fusese înregistrat pe 8 mai 2025, într-un moment tensionat electoral, când George Simion obținea un scor ridicat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Drumul apusenilor care leagă județul Cluj de județul Bihor a fost redeschis de 1 mai 2026. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a anunțat joi 30 aprilie 2026 că se va redeschide începând de vineri 1 mai circulația pe drumul județean DJ108J, drumul apusenilor, tronsonul dintre Stâna de Vale și Coada Lacului, care a fost închis traficului rutier în perioada iernii. Tradiția lemnului din Maramureș, susținută de ASOC prin formarea de noi tâmplari artizanali. Maramureșul, renumit la nivel internațional pentru bisericile din lemn, porțile sculptate și măiestria meșterilor populari, se confruntă cu o provocare majoră, dispariția treptată a noilor generații de artizani care să ducă mai departe această tradiție. Tot mai puțin tineri aleg meseria de tâmplar sau sculptor în lemn, considerând-o dificilă, migăloasă și insuficient de bine remunerată. În ciuda acestui trend, Maramureșul a dat de-a lungul timpului nume importante în arta lemnului, unul dintre cele mai cunoscute fiind Toader Bârsan din Bârsana. În contextul în care interesul pentru aceste ocupații este în scădere, organizații locale încearcă să păstreze vie tradiția. Așadar, ASOC derulează programe de formare profesională dedicate persoanelor aflate în dificultate cu scopul de a sprijini integrarea pe piața muncii și de a revitaliza meșteșugurile tradiționale. Recent, 20 de cursanți din Budești, recrutați din rândul șomerilor și al persoanelor din categorii vulnerabile, au început un curs de calificare în meseria de tâmplar manual artizanal, desfășurat în cadrul proiectului Programe integrate pentru formare profesională și ocupare. Bugetul județului Bistrița-Năsău pentru 2026 aprobat. Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a declarat că 70% va fi folosit pentru dezvoltare. Consilierii județeni s-au întrunit în ședința ordinară pentru a vota bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2026 și a estimărilor pe anii 2027-2029. Citez, din bugetul propriu, 70% din sumă merge în continuare, așa cum ne-am obișnuit cu toții, către secțiunea de dezvoltare, a precizat Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Din suma totală pentru dezvoltare, 48% din bani sunt alocați modernizării drumurilor județene, 43% sunt pentru continuarea investițiilor în sănătate, 4% pentru instituțiile de cultură și sport, 4% pentru învățământul special și asistență socială, iar 1% alte investiții, cum ar fi planul de amenajare teritorială a județului. Citez, de asemenea, în cursul anului 2026 vom finaliza 10 proiecte de investiții, din care 7 proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și alte 3 prin FEDR, a completat președintele Consiliului Județean Radu Moldovan. Deputatul Adrian Cosma spune că primăriile PNL sunt pedepsite financiar de conducerea Consiliului Județean și depune plângere penală. Citez, v-ați răzbunat pe oameni. Președintele PNL Satu Mare Adrian Cosma a lansat joi 30 aprilie un atac dur la adresa conducerii Consiliului Județean Satu Mare, acuzându-l pe președintele Potochi Ciobo de abuz în serviciu și discriminare etnică și politică în repartizarea fondurilor către localitățile din județ. Liderul liberal a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat și primarii comunelor Medieșu, Aurit și Păulești, Marian Toroc, respectiv Zenoviu Bontea, că va sesiza organele de cercetare penală, susținând că sumele au fost distribuite cu dedicație, citez, ignorând nevoile reale ale cetățenilor. Dragilor, acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă încurajez, vă invit și chiar vă poftesc cu drag să fiți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Hai să șandăm!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă și specială Magazin de Duminică, pentru că fiecare duminică este specială alături de familia Someș. Suntem în această zi de duminică 3 mai. Ne reauzim la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde ca de fiecare dată vă aducem cele mai frumoase motive de a ieși din casă și de a vă bucura de tradiție, cultură și muzică autentic românească. Începem cu un eveniment de suflet pentru iubitorii de folclor din Sălaj și nu numai. Duminică 10 mai de la ora 11 sunteți invitați la Măgura Priei, la cea de-a 58-a ediție a sărbătorii pastorale Măsurișul Oilor. Un eveniment cu tradiție care adună an de an oameni din toate colțurile județului, dar și turiști atrași de farmecul autentic al vieții de la munte. Măsurișul Oilor nu este doar o sărbătoare, ci o adevărată întoarcere la rădăcini. Este momentul în care comunitatea se adună pentru a marca începutul sezonului pastoral, iar obiceiul măsurării laptelui devine simbolul unei tradiții păstrate cu grijă din generație în generație. Atmosfera va fi una de poveste. Vom putea vedea costume populare autentice, bucate tradiționale, voie bună și, bineînțeles, muzică pe măsură. Pentru că pe scenă vor urca nume îndrăgite ale folclorului românesc. Vă sună Mănăstirea de Lemn? Pentru că prezent va fi și Deți Iuga, Florica Tomoiagă și Cosmin Marta, Ioan Dordoi, Puiu Codreanu, Adrian Stanca, Ana Munteanu, Mircea Cârțișorean, Ana Almășana Ciontea, Dumitru Sărmaș, Alin Ienciu, Maria Dan Păucean, Nelu Ban Fântână, Ancuța Matei Olar, Ioan Marcu, Ciprian Mocan, surorile Chiș, Remus Bondar, Sabina Dobra și Ariana Botiș. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra Codruț din Deva, ceea ce garantează un spectacol de înaltă ținută. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Cizer, Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, alături de alți parteneri și promite o zi plină de emoție, tradiție și bucurie. Așadar, dacă vreți să simțiți cu adevărat spiritul satului românesc, să vă bucurați de muzică live și să petreceți o zi în natură, Măsurișul Oilor de la Măgura Priei este alegerea perfectă pentru duminica viitoare. Rămânem în cele ce urmează în zona folclorului, dar ne mutăm acum la nivel municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, unde tot în prima parte a lunii mai are loc un eveniment de prestigiu la nivel național. Este vorba despre festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu, care revine cu ediția numărul 14 și se va desfășura în 6 și 7 mai 2026 de la ora 18 la Centrul Cultural Dacia din Bistrița. Acest festival este dedicat memoriei uneia dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România și reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii artiști talentați. Pe scena festivalului vor urca concurenți din întreaga țară, tineri interpreți care vin să demonstreze că folclorul românesc are viitor și că tradițiile noastre continuă să fie duse mai departe cu pasiune și respect. Evenimentul are două componente principale. Vorbim despre concursul propriu-zis, unde participanții își vor demonstra talentul și gala laureaților, momentul în care cei mai buni dintre ei vor fi premiați și aplaudați de public. Dragii mei, în prima zi, adică miercuri 6 mai ora 18, la concursul de interpretare, în cadrul concursului vor participa tineri interpreți din întreaga țară. Invitați în recital vor fi Mirela Petruș, Domnica Dologa, Cristina Retegan, Anuța Motofelia, Oana Matei Coruț, Nicolae Cioancă și Cristina Bugnar. În ziua a doua, joi 7 mai ora 18, gala laureaților, invitați în recital vor fi Maria Dragomiroiu, Cornelia Ardelean Archiudian, Radu Lazăr, Petre Petruse, Marian Gogan, Ioana Măgherușan și Dorinel Gavriluț Pârvoni. Atât Ioana Măgherușan cât și Dorinel Gavriluț Pârvoni sunt câștigătorii edițiilor din anii trecuți. Festivalul Valeria Peter Predescu nu este doar o competiție, ci și o adevărată sărbătoare a cântecului popular. Un loc unde tradiția întâlnește tinerețea, iar emoția se transmite de pe scenă direct în sufletul spectatorilor. Organizatorii îi așteaptă pe toți iubitorii de folclor să fie parte din această poveste, din acest eveniment, iar biletele sunt deja disponibile, semn că interesul pentru această manifestare este unul foarte ridicat. Așadar, dacă ajungeți în Bistrița în zilele de 6 și 7 mai și dacă nu ajungeți, vă propuneți să o faceți acum că știți despre acest eveniment, nu ratați ocazia de a descoperi noi voci ale folclorului românesc și de a vă bucura de un spectacol autentic. Săptămâna viitoare se anunță una bogată în evenimente dedicate tradiției și culturii populare, de la sărbătoarea câmpenească de la Măgura Priei, la festivalul concurs de prestigiu de la Bistrița, Valeria Peter Predescu. Indiferent pe care îl alegeți, un lucru este sigur. Veți avea parte de muzică bună, oameni faini și momente autentice românești. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Someș pentru și mai multă muzică și informație de calitate, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cum îmi place să zic, doar aici veți regăsi, în familia Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am găsit din nou, dragii mei, la magazinul de duminică. Eu sunt Gabriel și vreau să vin astăzi alături de voi din nou cu sfatul medicului. Astăzi vreau să vorbim despre diabetul de tip 2, o boală metabolică ce apare atunci când organismul nu mai folosește eficient insulina sau nu produce suficientă pentru a menține glicemia în limite normale. De multe ori, această afecțiune evoluează în tăcere, cu ghilimelele de rigoare. Primele semne pot fi ușor de ignorat: sete excesivă, urinări frecvente, oboseală sau vedere încețoșată. Tocmai de aceea, controlele regulate sunt esențiale, mai ales dacă există factori de risc, precum excesul de greutate, sedentarismul sau antecedentele familiale. Un lucru important de reținut este că diabetul de tip 2 nu înseamnă doar zahăr mare în sânge, ci poate afecta în timp întregul organism, inima, vasele de sânge, rinichii, ochii și chiar nervii. Ce putem face concret? În primul rând, alimentația joacă un rol esențial. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre un echilibru. Este recomandat să reducem consumul de zahăruri simple, dulciuri, sucuri, produse de patiserie și să alegem carbohidrați complexi, legume, cereale integrale și leguminoase. Mesele regulate, în porții moderate, ajută la menținerea glicemiei stabile. Un alt pilon important este mișcarea, activitatea fizică regulată, chiar și mersul alert pe jos 30 de minute pe zi, ajută organismul să utilizeze mai bine glucoza și contribuie la scăderea în greutate. Nu trebuie să fie sport de performanță, ci consecvență. Monitorizarea glicemiei este esențială pentru cei diagnosticați. Valorile trebuie urmărite conform indicațiilor medicului pentru a adapta tratamentul și stilul de viață. Uneori este suficientă dieta și mișcarea, alteori este nevoie de medicație sau insulină. Nu trebuie neglijate controlele medicale periodice. Evaluarea ochilor, rinichilor și a sistemului cardiovascular poate preveni complicațiile sau le poate depista din timp. Un aspect adesea ignorat este stresul. Nivelul crescut de stres poate influența foarte mult glicemia. Așa că tehnicile de relaxare, respirația controlată, plimbările în natură sau hobby-urile pot avea un rol important în echilibrul general. Ce este important de reținut? Diabetul de tip 2 nu este o condamnare, ci o afecțiune care poate fi ținută sub control. Cu disciplină, informare corectă și sprijin medical, persoanele diagnosticate pot avea o viață normală și activă, ca toți ceilalți. În încheiere, dacă aveți simptome sau factori de risc, nu amânați consultul medical. Prevenția și depistarea precoce fac diferența, credeți-mă. Eu sunt Gabriel, iar acesta a fost sfatul medicului. Ne reauzim săptămâna viitoare cu o nouă temă interesantă pentru sănătatea dumneavoastră.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Orice întâlnire cu scriitorul clujean Cornel Udrea, cu care a fost bun prieten, însemna vorbă de spirit și bună dispoziție. De aceea azi, într-o duminică frumoasă, vreau să vi-l aduc aminte ca să vă pun un zâmbet în colțul gurii. S-a născut pe 27 martie 1947 în Gheorgheni, în Harghita, și a aparținut unei generații formate în Clujul cultural al anilor 60. Este absolvent al Facultății de Filologie din Cluj și toată viața a fost redactor la Radio Cluj încă din 1970 până în 2024. Debutul literar l-a făcut în 1972 cu volumul de versuri Iasomia, cu care s-a remarcat ca poet, dar consacrarea lui în spațiu public a venit cu proza umoristică, în special prin volumul Obiceiuri de nuntă la Canguri Șchiop din 1979, carte devenită foarte cunoscută. Eu mi-aduc aminte că eram student la Babeș-Bolyai în Cluj și noi studenții citeam pe hol în pauze din cartea lui Udrea și ne distram pe rupte. A mai scris Respirația ceasornicelor și proză umoristică, cu alte cuvinte, Duminica la iarbă verde, Mersul pe jos, dar a scris și nenumărate piese de teatru și texte pentru radio. În plan estetic, Cornel Udrea este caracterizat prin umorul de situație și de limbaj, bazat pe ambiguități și jocuri de cuvinte. În paralel, activitatea sa la radio, în emisiuni precum Umorul de la A la Z sau Radio Duminica, l-a transformat într-o voce foarte recunoscută a umorului clujan și a popularizat multă literatură prin radio. A fost membru al Uniunii Scriitorilor și o prezență constantă în reviste literare importante ca Tribuna, România Literară, Steaua. S-a stins din viață în aprilie 2024, dar multe dintre vorbele lui pline de umor, înțelepciune, istețime au rămas și dintre ele o să vă amintesc acum câteva ca să vă simțiți bine în această după-amiază. Pune Cornel Udrea, în România absurdul nu este excepția, este rutina care face din când în când pauze de normalitate. Sau, cel mai sigur mod de a nu fi înțeles este să fii foarte clar. Mai spune el, umorul este singura formă de revoltă care nu sperie autoritățile. Dacă viața nu are sens, măcar să aibă replici bune. Sau mai spune Cornel Udrea, mi-am făcut planuri mari în viață, din păcate viața avea alte planuri, mai mici. Sau, nu sunt pesimist, sunt doar bine informat. Mai spune cu umor Cornel Udrea, am o memorie excelentă, țin minte tot ce ar fi trebuit să uit. Sau, la noi punctualitatea e o virtute rară, de aceea nici nu se practică. Când nu ai dreptate, cel mai bine e să vorbești mult. Nu vă aduce aminte chestia asta de politicieni? Asta vă și repet. Când nu ai dreptate, cel mai bine e să vorbești mult. Am întâlnit oameni atât de serioși, încât păreau o greșeală de tipar. Spune Cornel, prietenul nostru, viața e simplă. Noi insistăm să o complicăm, ca să avem ce povesti. Dacă tăcerea e de aur, atunci unii sunt extrem de bogați fără să știe. Așadar, acesta a fost în amintirea noastră scurtă Cornel Udrea, pe care vă invit să-l răsfoiți în cărțile lui, și cel ce vă vorbește, Alexandru Iu, vă dorește o duminică plăcută cu zâmbete și bună dispoziție.

0: Și nu uitați de vorba mea, cărțile au suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună, frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu duții, parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente, și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici, pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă, nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu, a fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situație și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă. Haideți să o lăsăm așa. Fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază. Există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi. Nu e așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum. Adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venit, ci la nivelul de conștiință. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient, și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguran în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa am o idee vagă sau știu eu, pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devin așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează, poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare, într-o acumulare care creează realitatea de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari, uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative, pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi. Și când alegi, ai control. Și când ai control, apare liniștea. Și de acolo începe tot. Dragii mei, scura dacă am reușit să vă pun pe gânduri. Ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mit și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri! Duminica aceasta vă invit să facem o scurtă călătorie în timp într-un sat din Transilvania, unde pe 27 aprilie 1866 se năștea unul dintre cei mai iubiți poeți ai românilor. Este vorba de inegalabilul George Coșbuc. Acesta s-a născut în Hordou, astăzi satul care îi poartă numele, într-o familie numeroasă de preot. A fost al 8-lea din 12 copii, iar copilăria lui, trăită în ritmul satului, avea să devină mai târziu sursa cea mai autentică a poeziei sale. Dacă ați citit vreodată Nunta Zamfirei sau Iarna pe uliță, ați simțit fără îndoială acea lume vie, plină de culoare, care mai degrabă este povestită decât scrisă. Dar Coșbuc nu a fost doar poetul satului, a fost un intelectual rafinat cu o cultură impresionantă. Puțin știu că a tradus opere fundamentale ale literaturii universale, inclusiv Divina Comedie a lui Dante, o muncă titanică realizată cu o rigoare care i-a urmit chiar și pe specialiști. Traducerea lui este considerată și astăzi una dintre cele mai valoroase din limba română. Viața lui nu a fost însă una lipsită de dramă. Deși în poeziile sale întâlnim adesea bucuria simplă a vieții, destinul i-a adus o lovitură devastatoare, moartea unicului său fiu, Alexandru, într-un accident de automobil. După această tragedie, Coșbuc s-a retras mai mult din viața publică, iar creația sa s-a redus considerabil. Este un detaliu mai puțin știut, dar care schimbă felul la care citim versurile. Dincolo de lumină există și multă tăcere. Un alt detaliu interesant, Coșbuc avea o disciplină de lucru aproape modernă, scria zilnic, revizuia atent fiecare vers și era extrem de exigent cu sine. Deși poeziile lui par simple și naturale, ele sunt rezultatul unei munci meticuloase. Și poate cel mai surprinzător aspect, în epoca lui Coșbuc era nu doar un om apreciat, ci și foarte popular. Poeziile sale erau recitate la serbări, învățate pe de rost, transmise din generație în generație, într-un fel de voce națională, înainte de inventarea radioului sau a internetului. George Coșbuc, din păcate, s-a stins din viață în anul 1918, într-un moment crucial pentru România, anul Marii Uniri. El a lăsat în urmă nu doar poezii, ci o întreagă lume, o România a tradițiilor, a emoțiilor, prin simplitate și prin frumusețea cotidiană. Așa că data viitoare când auziți un vers de-al lui, poate îl veți asculta altfel. Nu doar ca pe o poezie, ci ca pe o fereastră spre o lume care încă trăiește undeva în noi. George Coșbuc este poetul care a știut să transforme viața de zi cu zi în literatură nemuritoare. Iată că astăzi ne mai întâlnim și pe la câte o nuntă și ne aducem cu drag aminte de Nunta Zamfirei și versurile care au rămas celebre. Iar de fiecare dată când dumneavoastră călătoriți prin Ardeal și treceți prin comuna Coșbuc a județului Bistrița Năsăud, vedeți probabil și acel pod minunat, să vă aduceți aminte de poeziile lui George Coșbuc și mai ales să-i vizitați casa memorială din centrul comunei. Mai multe despre comuna Coșbuc de fiecare dată și pe radiosomes.ro sau chiar pe Radio Someș în cadrul proiectului cultural Călător prin Ardeal. O duminică faină tuturor!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Suso.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
0: V-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. În cadrul rubricii Artistul Săptămânii, de astăzi suntem într-o zi de duminică 3 mai, întâmpinăm luna mai așadar, dar cum vă ziceam, ne oprim astăzi cu respect, dar și cu emoție, asupra uneia dintre marile voci ale folclorului bihorean și românesc, totodată o artistă foarte îndrăgită în programul nostru de radio și, bineînțeles, o artistă îndrăgită în familia Someș. Interpreta de muzică populară Florica Duma. Pe 9 mai așadar se împlinesc ani de la trecerea sa la cele veșnice, însă numele și vocea Floricăi Duma rămân vii în memoria iubitorilor de folclor, prin cântecele sale autentice și prin amprenta puternică pe care a lăsat-o în cultura tradițională românească. Artista Florica Duma s-a născut în data de 9 decembrie 1946, în satul Cărânzel, din comuna Lăzăreni, județul Bihor, într-o zonă în care muzica populară nu era doar artă, era un mod de viață. A crescut într-o familie simplă, dar profund legată de tradiții. Tatăl ei a fost rapsod popular, iar de la el a moștenit dragostea pentru cântec și pentru portul autentic al zonei. Încă din copilărie, Florica Duma a fost atrasă de muzică, iar satul în care a crescut i-a oferit primul scenariu artistic, orele, nunțile, sărbătorile și claca satului. Se spune că a început să cânte de foarte mică, iar vocea ei se remarca printr-o claritate și o forță neobișnuită pentru un copil. Primul moment important din viața ei artistică a venit foarte devreme. La doar 12 ani a participat la un concurs local de interpretare în orașul Ștei, județul Bihor, unde a obținut un premiu care i-a confirmat talentul. A participat alături de ansamblurile artistice de amatori din Bihor la numeroase turnee internaționale și a susținut numeroase spectacole în țară, bucurându-se de aprecierea publicului. De menționat este că artista noastră dragă Florica Duma a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de doar 9 anișori. În adolescență, Florica Duma începe să fie tot mai prezentă la manifestări culturale locale, cânta la evenimente, la sărbători tradiționale, iar vocea ei începea să fie bine cunoscută în zonă. Un detaliu frumos rămas în amintirea celor care au cunoscut-o este faptul că își exersa vocea în moduri simple, copilărești, dar pline de ingeniozitate, cântând chiar și în vase metalice pentru a-și auzi mai puternic ecoul. Deși destinul artistic era evident, Florica Duma nu a neglijat educația. În anii 80 a absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității din Timișoara și s-a stabilit în Oradea, unde a profesat ca economist, fără a întrerupe legătura cu locurile natale. Această perioadă arată foarte clar complexitatea personalității sale. Un om disciplinat, dar în același timp profund legat de artă și de rădăcinile sale. Nu a renunțat niciodată la cântec, chiar dacă drumul profesional părea să o ducă în altă direcție. Debutul său artistic profesionist a venit în anii 60-70, când începe să fie remarcată în mediile folclorice din Bihor și apoi la nivel național. În 1970 și-a lansat primul disc, urmat de alte 5 discuri la Electrecord. De-a lungul carierei a cules și interpretat peste 150 de melodii populare autentice. A cultivat cu măiestrie doina tărăgănată, cântecele de joc, de nuntă și de jale. Stilul ei expresiv, plin de triluri, a fost considerat unic, iar despre Florica Duma s-a spus adesea că a transformat chiuitul în artă. Treptat, Florica Duma devine o prezență constantă pe scenă, fiind invitată la festivaluri și spectacole din întreaga țară, dar și peste hotare, unde a reprezentat cu mândrie folclorul românesc. Unul dintre elementele care a făcut-o inconfundabilă a fost stilul său interpretativ. Florica Duma nu era doar o interpretă, ci o povestitoare a cântecului. Mulți muzicologi și iubitori de folclor au considerat că stilul ei a reușit să păstreze autenticitatea cântecului bihorean, păstrând sufletul satului în fiecare interpretare. Cea mai cunoscută piesă din repertoriul său este Lică să mă dău, inspirată de novela Moara cu noroc de Ioan Slavici, alături de multe alte melodii devenite emblematice. Descunună mă părinte, aruncam aș arunca, lume păcătoasă ești, nici jandarii nu te leagă, am plecat cu clisa în straiță și multe altele. Să mai zicem câteva, să mai zicem zic. Bine-i să fii măritată, cine merge ginere, pălinca din Bihor și multe altele pe care le ascultați cu mare bucurie la Radio Someș. Artista afirma adesea că, citez, prietenii mei sunt spectatorii, Pe scenă sunt în al nouălea cer. Publicul pentru mine este al doilea Dumnezeu. Împreună cu Florica Ungur și Florica Bradu, a fost recunoscută drept una dintre cele trei florici ale Bihorului. A fost răsplătită cu premii și distincții pentru contribuția sa la promovarea folclorului românesc. Însă, dincolo de diplome și trofee, cea mai mare recunoaștere a fost dragostea publicului. Înregistrările sale au fost difuzate constant la radio și televiziune, multe dintre ele fiind incluse în arhivele sonore ale radioului public, devenind parte din patrimoniul cultural. A fost profund atașată de Oradea, orașul în care s-a stabilit și unde și-a desfășurat mare parte din activitate. Deși viața i-a oferit succes artistic, ea a rămas mereu modestă și apropiată de oameni. Pe 9 mai 2017, Florica Duma s-a stins din viață în Oradea, la vârsta de 70 de ani. Dispariția ei a lăsat un gol în lumea folclorului românesc. Astăzi, la an de la plecarea sa, Florica Duma rămâne una dintre vocile emblematice ale folclorului bihorean. Cântecele ei sunt ascultate în continuare, transmise din generație în generație, iar interpretările sale sunt studiate ca exemplu de autenticitate artistică. Ea nu a fost doar o cântăreață, ci o păstrătoare de tradiție, un om care a dus mai departe sufletul satului românesc prin muzică. La Radio Someș, în cadrul emisiunii Magazin de Duminică, ne plecăm cu respect în fața memoriei Floricăi Duma, o voce care nu s-a stins, ci continuă să trăiască în cântec. Pentru că unele voci, dragi ascultători, nu aparțin doar unei epoci, ci devin parte din sufletul unui neam. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, mini-XK.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Rămân în zona aceea de plan trasat, de în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și în consecință, vă rog să mi trimiteți mesaj audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii, rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant știm că ne-ar schimba direcția și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant. Și aici ne pierde majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme, că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam. Pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider că este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur dacă am reușit să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 20 de kilometri de municipiul Sighetul Marmației din Maramureș își întinde hotarele comuna Bârsana, care mai are în alcătuire pe lângă satul de reședință, unde este sediul primăriei și a Consiliului Local, și satul Nănești. Comuna este așezată în depresiunea Maramureșului, pe malul drept al râului Iza, care își are izvoarele în munții Rodnei, sub vârful Bătrâna, la altitudinea de 1380 de metri și traversează întregul județ pe o lungime de 83 de kilometri, vărsându-se în Tisa, râu de graniță cu Ucraina cea vestită. Vatra localității este situată de-a lungul drumului județean 186. Comuna Bârsana se află în arealul Văii Izei, spațiu de legendă a Maramureșului. Valea largă cu pământuri mănoase mărginită de dealuri împădurite a fost căutată mereu ca spațiu de viețuire umană și cercetările arheologice au găsit pe terasa Văii Izei, pe teritoriul satului Bârsana, precum și la Nănești, urme din epoca pietrei, a fierului sau a bronzului. S-au găsit obiecte de mare valoare istorică și ele sunt expuse la Muzeul Maramureșan din municipiul Sighetul Marmației. Prima pomenire în documente a Bârsanei datează de la 1326. În același secol se menționează într-un document mănăstirea din Bârsana, semn că pe aceste meleaguri comunitatea a avut din vechime o puternică viață spiritual creștină. Scopurile și idealurile care au făcut ca România să participe în cele două războaie mondiale au fost împărtășite cu mult patriotism de locuitorii comunei Bârsana, așa că ei au participat activ la împlinirea lor prin luptă și nu au pregetat să-și jertfească viața pentru Marea Unire sau reîntregirea Ardealului, ciuntit după odiosul dictat de la Viena. Recunoștința pentru cei 147 de eroi din comună este mereu vie și ipostaziată în Monumentul Eroilor din centrul comunei, care le arată eroilor cinste și onoare din partea generațiilor actuale și le duce numele ca pildă de patriotism pentru viitor. În deceniile din urmă, comuna Bârsana s-a modernizat accentuat, ridicând standardele de viață ale locuitorilor prin grija primăriei și administrației locale, care a atras fonduri europene și le-a alocat cu bună socoteală pe cele proprii pentru a moderniza instituțiile, instituțiile din educație, în primul rând, arătând mare grijă pentru generațiile viitoare. Mai apoi, cultura și sănătatea locuitorilor au fost și ele aduse la standarde europene și infrastructura de transporturi, apă și canalizare au fost puse la punct. Strategia de dezvoltare a comunei pune un accent special pe turism, pentru că potențialul în acest domeniu al comunei Bârsana din Maramureș este unul uriaș. Istoria îndelungată a comunei a lăsat în urmă monumente de arhitectură care stârnesc curiozitatea și admirația oricărui călător, ca Biserica Vechii Mănăstiri Bârsana, cunoscută și sub numele de Biserica de pe Jbâr, care a fost construită în anul 1720 și a fost strămutată aici în anul 1806 de pe podurile mănăstirii. Biserica Monument de Importanță Națională și Universală a fost inclusă și în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO. Mai apoi este de văzut mănăstirea Bârsana cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, construit în perioada 1993-1995. Un complex monahal care este o expresie a geniului maramureșan a construirii și sculptării în lemn, un spațiu sacru ortodox de atractivitate universală. Mai apoi Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, bisericuța de lemn de pe Bradova, Capela Chiliuță și Biserica de Lemn Greco-Catolică, Schimbarea la Față, de pe Valea Caselor, sau Biserica Greco-Catolică cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Muzeul de icoane și carte veche, Episcopul Gavril de Bârsana, este o construcție admirabilă, care reprezintă stilul tradițional și ascunde bijuterii de artă religioasă care vor încânta privirile oricărui vizitator. Casa Muzeul Școlar este monument istoric și a fost construit în prima jumătate a secolului XVIII din casa episcopului, demolată la vechea mănăstire, fapt care vine să arate legătura indisolubilă dintre biserică și școală în devenirea comunei Bârsana, îngemânare care a dus la crearea unor generații de oameni instruiți științific, dar și cu valori morale creștine asimilate pentru a avea cariere de succes. Vatră milenară de istorie, spiritualitate și cultură, comuna Bârsana a dat țării și lumii personalități care s-au remarcat făcând cinste locului, ca Gavril Ștefanca de Bârsana, episcop ortodox al Maramureșului în perioada 1735-1740, Teodor Bârsan, sculptor, Ion Bledea, sculptor, Ion Marchiș, sculptor, autor al unui impozant ansamblu sculptural în comuna Bogdan Vodă, dedicat domnitorului, Nuțu Roșca, profesor, doctor în filologie, Petre Lenghel Izanu, dascăl, publicist, folclorist. Călătorul prin Bârsana va fi încântat de troițele și crucile satului, de vestitele porți sculptate din fața caselor, și dacă va dori să intre, va găsi în curțile oamenilor omenie și ospitalitate, și cum se cădenia locuitorilor Văii Izei. Din satul primitor se pot face drumeții în cadrul minunat din împrejurim, la grota Bârlogul Urșilor de pe Valea Caselor, de-a lungul râului Iza, sau pe dealurile care mărginesc comuna, pe care biodiversitatea creează un cadru natural minunat pentru admirarea vetrei satului și a legendarei Văii Izei. Așadar, istorie, reper al vieții spirituale românești, loc magic cu peisaje de neuitat, cu oameni buni și primitori, comuna Bârsana din Maramureș vă așteaptă cu tot dragul. Iar dacă o veți cunoaște mai bine, o veți iubi și veți dori să reveniți aici mereu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Viața politică în perioada interbelică, partide vechi și noi. După primul război mondial au apărut noi partide, iar Partidul Conservator a dispărut din scena politică, în mare parte pentru că regimul liberal al lui Ionel Brătianu a luat acele importante hotărâri, sufragiul universal și împărțirea pământului, reforme democratice care schimbau componența parlamentului. Partidul Conservator dispare, o parte dintre oamenii săi politici fiind recuperați de noul partid format în jurul mareșalului Averescu, unul dintre eroii noștri în timpul primului război. În primii ani de după război, cei mai puternici sunt liberalii și averescanii. Nu peste mult timp însă, Partidul Național Transilvanean, condus de Iuliu Maniu, se asociază cu noul partid țărănesc, condus de Ion Mihalache, din Muntenia. Așa s-a născut Partidul Național Țărănesc. Național semnifica faptul că provenea din Partidul Național din Transilvania, care luptase împotriva ungurilor pentru emanciparea românilor, iar acum se alia cu un partid țărănesc care se afla pe eșichierul politic mai la stânga. Voia și o mai radicală reformă agrară și în orice caz punea accentul pe aspectele sociale. Această Uniune Național Țărănistă a devenit încetul cu încetul cel mai mare partid din toată România, întrecând Partidul Liberal. Alternanța, care înainte de 1914 se făcea între conservatori și liberali, se va face de acum între Partidul Liberal și Partidul Național Țărănesc. Iată cum Partidul Liberal devine un fel de partid conservator față de Partidul Național Țărănesc. O dramă se întâmplă în 1927, când în același an mor regele Ferdinand și Ionel Brătianu, cel mai mare cap politic al României secolului 20. De acum încep nenorocirile țării. Regele Ferdinand, îndemnat parese de Ionel Brătianu, dezmoștenise pe fiul său, moștenitorul normal al tronului, principele Carol, fiindcă amândoi aveau impresia că nu era vrednic să devină conducătorul țării. Carol făcuse un lucru inadmisibil. În 1918 părăsise țara ca să se căsătorească în Rusia, la Odessa, cu iubita lui Zizi Lambrino, aparținând unei familii de boieri din Moldova. Această acțiune nesăbuită îi păruse lui Ionel Brătianu un foarte prost semn privitor la maturitatea sa. În 1927, când moare regele Ferdinand, principele Carol este deci în mod legal dezmoștenit, tronul trecând direct fiului său, Mihai, care nu are decât 6 ani. Moartea neprevăzută și tragică a regelui Ferdinand pune țara într-o foarte grea situație. Un rege minor și o regență formată din 3 persoane nepregătite politic, anume patriarhul țării Miron Cristea, președintele curții de casație și principele Nicolae, fratele Mezin al lui Carol. Dar în 1930, date fiind dificultățile economice și politice în care se zbate țara, apare o tendință din ce în ce mai vădită la marele public și chiar în sânul partidelor politice, să-l rechemăm pe principele Carol. Iar principele Carol dă, împreună cu câțiva complici, o lovitură. Vine în țară pe neașteptate cu avionul la 6 iunie 1930, într-un moment când Iuliu Maniu este președintele guvernului. Maniu are slăbiciunea de a demisiona pentru a lăsa parlamentul să hotărască, iar Carol este recunoscut de parlament ca rege al țării. Micul rege trebuie să cedeze locul tatălui său și iată-ne în 1930, cu începutul domniei regelui Carol al II-lea, Maniu revenind la putere după câteva zile. Carol al II-lea era inteligent și cult, iar opțiunile lui de politică externă s-au dovedit mai târziu corecte. În schimb, era lipsit de moralitate și de capacitatea de a-și înfrâna pasiunile, așa încât s-a lăsat înconjurat curând de un grup de profitori și afaceriști căruia opinia publică i-a dat numele de Camarila Regală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

țară în țară, ca și cucul după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz m-am mai mâncat.

samaro, la la la la la la la la. Când îi colecătă joi, la la la la la la la la la. Ducea ramaru înapoi, la la la la la la la la. L-ar duce, dar nu se poate, la la la la la la la la la. Până dincolo de moarte, mai

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Radio Someș. Cu respect pentru ascultătorii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

duce, hai cu nan al teu, gura să țăruce. Joacă lângă mine, danțuiuce, leganat, cu pași mărunței, cum ce-am învățat. Zi-mă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Două evenimente din prima jumătate a secolului XVI, fără legătură între ele, vor avea consecințe de mare importanță asupra situației din Transilvania. Primul e prăbușirea regatului ungar la bătălia de la Mohaci, în 1526. Al doilea e apariția în Germania, în jurul anului 1520, a mișcării religioase de revoltă împotriva autorității papale și a moravurilor ce apăruseră cu vremea la Roma, mișcare inițiată de călugărul Martin Luther și care va căpăta curând numele generic de protestantism. Propagându-se cu o repeziciune uimitoare în mai toată creștinătatea, va da naștere la din ce în ce mai multe ramuri, la din ce în ce mai multe variante teologice, considerate toate, nu numai de Biserica Catolică, ci și de bisericile ortodoxe, ca fiind nu doar schismatice, adică despărțite de trunchiul comun, ci și eretice, fiindcă ar fi rupt cu unele din dogmele părinților bisericii, considerate esențiale, adică de neatins. Una din cauzele înfrângerii de la Mohaci fusese și ezitarea, sau să-i zicem trădarea, atât a banului Croației, cât și a voievodului Transilvaniei, Ioan Zapoia, care n-au venit la vreme în ajutorul armatei regale. Exista, de pe atunci, o ostilitate foarte răspândită în nobilimea ungară împotriva perspectivei unei succesiuni a coroanei ungare în favoarea Habsburgilor. După moartea regelui Ludovic al II-lea, pe câmpul de luptă, s-a deschis succesiunea la tronul Ungariei, iar pătrunderea turcilor până în inima țării nu a împiedicat împărțirea imediată a nobilimii maghiare în două tabere, cei care acceptau urcarea pe tron a Habsburgului și cei care erau grupați în jurul lui Ioan Zapoia, care îl voiau pe acesta rege, chiar cu prețul unui ajutor din partea turcilor. Și ajutor de la turci însemna atunci supunere. De atunci, timp de 150 de ani, Ungaria e împărțită în trei, la vest de Buda, precum și în mare parte a Croației și toată Slovacia, până în regiunea Satu Mare, rămân stăpâni Habsburgii. Ungaria Centrală și Banatul cad sub administrație turcească directă. Transilvania, Maramureșul și Crișana Centrală au fost lotul lui Ioan Zapoia, vasal al sultanului și supus unui tribut, ca și domnii Munteniei și Moldovei. Transilvania, mai populată și mai bogată și în plus mai ferită de atacurile turcești, a avut în secolele 16 și 17 o soartă mult mai bună decât țările de la sud și est de Carpați. Ba chiar se poate spune că din cauza conjuncturii internaționale a cunoscut atunci momente de afirmare politică și de înflorire culturală, cel puțin pentru cele trei națiuni privilegiate, adică Unio Trium Nationum. Efervescența politico-religioasă apărută ca urmare a influenței renașterii italiene pe care o favorizase Matei Corvin și după introducerea tiparului a avut efecte profunde asupra vieții culturale, mai cu seamă în mediul săsesc. E de reținut numele brașoveanului Johann Honterus, autor de cărți, om de mare influență printre sași. El a introdus reforma luterană la Brașov în 1541. Trezirea aceasta culturală se transmite și în mediul maghiar, în special la Cluj. Asemenea vastă mișcare nu putea să nu se răsfrângă și asupra românilor, mai cu seamă că prozelitismul protestant era foarte activ. Un mijloc indirect de influență a fost tiparul, cu primele traduceri de texte religioase în română. Una dintre marile reforme aduse de protestantism a fost înlocuirea latinei în slujba religioasă cu limbile locale. Astfel, imprimeriile săsești din Ardeal au îndemnat și pe români să traducă în română, din slavonă, cărțile bisericești. Diaconul Coresi, care își începuse opera de tipăritor în Muntenia, s-a mutat în Transilvania, unde condițiile tehnice erau mai bune și unde era ajutat de fruntașii sașilor. Curând însă, autoritățile bisericești ortodoxe, atât în Ardeal cât și în Muntenia și Moldova, s-au alarmat de subtilele interpretări eretice care se strecurau în textele românești, cu prilejul traducerii, vădit influențate de gândirea protestantă. Această temere a frânat un timp elanul traducerilor, cu atât mai mult cu cât coincidea cu violenta reacțiune din Moldova lui Lăpușneanu, reacțiune care a lovit nu numai pe protestanți, siliți cu forța de a se boteza din nou după pravoslavnica lege, ci și în colonia armeană, deja importantă în Moldova. Pe plan politic, acea liberalizare a gândirii în Transilvania se combină în mod straniu cu o situație și mai rea pentru țărănime. Am vorbit întreagăt despre Marea Revoltă din 1514, condusă de Gheorghe Doja, care, după înfrângerea Răscoalei, fusese executat în torturi groaznice, așezat pe un tron de fier încins și cu o coroană de fier roșu pe cap. Represiunea fusese condusă de Ioan Zapoio. Țărănimea e după aceea strivită și de dări și corvezi, chiar și secuii, și în orice caz lipită de glie, adică țăranului nu este îngăduit să se mute de la un stăpân la altul. Dominația nobiliară în provincie devine și mai apăsătoare, iar slăbirea, apoi dispariția puterii regale, înlătură și ultima contrapondere la puterea nobilimii. Dieta, adică noua adunare a stărilor, era larg dominată de nobilimea maghiară și fără aprobarea ei, noul principe transilvan se găsea practic în neputința de a guverna. Dieta alegea pe principe, dar în urma acceptării suzeranității porții, principii, ca și în Muntenia și în Moldova, trebuiau confirmați de sultan. După moartea lui Soliman Magnificul, pe tronul otoman se succedă o serie de sultani mediocri, care în plus sunt confruntați cu mari dificultăți la granița estică a împărăției, războaie cu persanii, aflați într-o epocă de grandoare sub domnia lui Shah Abbas. Profitând de aceste împrejurări, noul împărat Rudolf al II-lea Habsburg, îndemnat și de papă, se hotărăște să inițieze o nouă încercare de alungare a turcilor din Europa și caută să realizeze o mare coaliție cu Spania, Veneția, alte ducate italiene, eventual Polonia și, în orice caz, cu țările din linia întâi, care erau tocmai Transilvania, Moldova și Muntenia. Acesta este contextul internațional în care apare la noi figura fulgurantă a lui Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cântec, bucurie și voie bună.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.